tuna kan ithak tak kha nang le kemin mangai wang til hani aron satu kha zuliram rot pui ani engma reng kalhaw lo fang til hal fak zula sak ilongai thlang u